Obia mene na enya hwe. Si na Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom she jata. Menya she. Si na Yesu di mu. Kanenim. Abu bom she jato. Obia mene na. Si na Yesu di mu. A kanenim. So Abu bom. Abu bom. Abu bom.